0: Albashirinku masu sauraro a ci gaba da murnar cika shekaru goma masu albarka da Arewa Radio ta yi na yada shirye-shirye masu nagarta. A don haka Arewa Radio ta ware wa masu sauraro damar cin kyauta naira 80,000 a kowace rana. Daga ranar Litinin 1 ga watan Yuni na shekara ta 2026 har zuwa ranar 10 ga watan Yuni shekara ta 2026. Masu sauraro za su samu damar lashe kyautar naira 20,000 a kowanne zango na gabatar da shirye-shirye na Arewa Radio. Kyautar naira 10,000 za ta tafi ne ga wanda ya shigo kai tsaye ta layin mu na waya. Kyautar naira 10,000 kuma za ta tafi ne ga wanda ya turo sako ta lambar mu ta WhatsApp ko a shafin mu na Facebook. Muna yi muku fatan alkhairi da fatan samun damar lashe wannan gagarumar kyautar da mita 93.1 Arewa Radio ta ware domin ci gaba da murnar cika shekaru goma masu albarka.
1: Mai sauraro assalamu alaikum. A halin yanzu za ku saurari tafsirin karatun Alkur'ani mai girma daga bakin Sheikh Dahiru Usman Bauchi wanda hukumar gudanarwar Arewa Radio ta dauki nauyin kawo muku. Sunana Aminu Idris, take fatan za a yi sauraro lafiya.
2: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله.

0: والثلاثين
1: في كل أكويتا
0: توبير
1: الزكاة ما زي جامل إن إدة السهول إن الله اسمع عشر شهرا في كتاب الله
0: ويسي شو أيك الهجيز يا هدا وتا قدا أكني واتو وتا جيدة كانت كتن قوما بجرانا بهجي يكاري رانا كرم السلة
1: سلوك في إيران الهجي أي
0: كن بجرانا كرم السلة وانا وتا نشوال da watan zulqa'ida da kwana tara na watan zulhajji har zuwa kusan asubahin wayewan garin kwanan goma da watan zulhajji wannan duk kwanakin haji ne na daura niyya amma in an ce karshen ayyukan haji ne har zuwa karshen wata uku gaba daya domin daga ran karamar sallah mutum ya da iko ya daura niyyar haji mutum in riga da wando ya tsaure shargen ne ya sa mayafi domin lokacin ya yi
1: a riƙa bin dokokin wannan ihrami har ranar tara ga wata inda zai ina arafa ya zo ya kwana muzdalifa
0: gari ya waye ranar goma ga watan zulhajji mai jifa sannan ya tuɗe waɗannan kaya wannan wata biyu da kwana goma kenan to in an yi salatu gani zai waye ranar babbar sallah to mutum bai samu daura haraji ba to haji ya wuce shi sai baɗi kenan har ma ana cewa to ya idan mutum bai yi sallar isha'i ba in ya tsaya ya yi sallar isha'i za a yi salatu in an yi salatu babu tsawon arfa sai baɗi sai zai matuƙar ƙoƙari ne ya samu ya shiga arfan ko da za a yi salatu ya biya sallah ko kuwa a sallar zai ya bar arfan ya biya ta baɗi to dai an yi jayayya a kan wannan to saboda lura da doguwar tafiya da kashe kuɗi dukkan laifuka ne dai to an zaɓi a shiga arfan dai in an shiga arfan daga baya a yi ramkon sallar isha'i din amma ba za a yi haka dan da gangan ba domin an ce mutum zai je hajji amma ya san sai ya lalata farilla
1: to hajjin an yi magana a kanta
0: abin da yasa aka fitar da kwana 20 din saboda duk abin da baka yi ba na ayyukan hajji kamar misali baka jifa ba a jifan da ake ƙarasawa a cikin kwana biyu zuwa kwana uku din nan kamar da za a faɗa mana baka yi ɗawafin ifada balle hajjin kai cika baka yi sa'ayi balle hajjin kai cika to daga nan idan wani wata rayuwa ce ta hana ko rashin lafiya ko tsarewa ko kuma jinin haila to kana iya bari har zuwa watan zulhajji ya ƙare duk lokacin da mutum ya samu dama yi dawashin na ifada ya safa da marwa na hajji a cikin lokacin ya yi to amma in watan ya ƙare an shiga muharram to duk abin da baka yi ba in ka yi shi sai ka ji ya jini baka yi shi a cikin lokacin ya riga ka lokacin ba to saboda haka ne aka ba da wannan kwana kwana 20 na cikon aiki da kuma kwanan wata biyu da kwana tara ya zama lokacin ɗaura niyya da lokacin aiki ba lokacin cikon aiki ba kawan zara da zuhinna alhajja duk mutumin da ya wajabta wa kansa hajji zuhinna a cikin waɗannan wata guda uku nan malamai na luga sun ce a ƙa'idar larabci ba a ce zuhinna sai ma yaƙi ne ma yaƙi ne sai mata amma ma na yaƙi ne jam'insa tuha ne tuha kutubun ƙayyina tuha duk abin da za a yi jam'insa tuha za a ce masa ba hunna ko hunna ba ya ta ce ai duka suna yana yi da ma yaƙi ne da ma la yaƙi ne duka yana yi amma a ƙa'idan da aka hudu in jam'u killa ne aka ce hunna ko hunna jam'u killa kenan domin an ce askurin ma'alumat amma da an ce ba yi wannan jaƙi na ƙilla ba to sai a ce inna idda ta tururi inda Allah suna a shirin fara bikita lillahi ya yi masarar ƙasar ƙasar ƙasar min ha ba ce min hunna ba min ha an koma can wancan ƙa'ida ba ce min hunna ba saboda ba don ku kasara ne ba jan mu ƙilla ba ne duk wanda ya zanta kansa cikin lafiya wa'annan wata uku ya wajabta wa kansa haji wajen ɗaura niyya da ɗaura harami yake da aikin haji don farda himmar hajja, to ya sani fa daga lokacin da ka daura niyya, ka daura zani, ka yawo mayaji ga abin da aka hana maka yi nan, tun daga lokacin falara fasa babu jima'i tare da matarka, sai ka yi jiran a gaba, ka je ka yi tawaful ifada falara fasa, ba wai jima'in kadai ba, ko maganar jima'in kai da matarka da za su yi ba. Bari ki gani ai in mun gama aikin haji kaza kaza kaza, to kowannan ba za a yi ba, maganar ma tsungun ba za a kawo ta kusa ba, tunda ma an kori shafa turare saboda kada suna mutane abin da yake faruwa tsakanin mutane. Falara fasa babu jima'i ba maganarsa har ai a gama. Abin da yasa ubangiji ya soke maganar wannan jima'i a wannan wuri, saboda wuri ne mai haɗari, mata sun baro mazansu sun taho haji an haɗa su da mutanen amana, maza sun baro matansu sun je wurin da ba su da mata, kuma ga mata ba maganar ƙari ake ba, yawo ko ina ana da waya ko ina da ko ina, namijin kuma yawo ko wanduwa ba shi da su, da kuma da haka aka fara daga nesa ko maganar matar a kawo, don an buɗe su sai zan wurin alfasha, wurin ɓanna ne ba wurin ibada ba. Fadara fasa wala hutuba, duk abin da ka sani da wanda ba ka sani ba na sabon Allah an hana, don ba wurin sabon Allah ba ne, kullum ma an hana sabon Allah balle wannan ga abin da yake halal ma yanzu an hana balle abin sabon Allah, duk abin da ka sani na sabon Allah na kauce hanya an hana, wala hutuba fadara fasa wala hutuba, ko tsintuwa an hana, domin an yi tsintuwa an yarda, to kenan za a ga mutum kuɗinsa suna zubewa kada kada ne sun gama zubewa ta ɗiba, ba kuma kuɗaɗen mutane arha kowa ya suka guzurin ka kusa da shi, domin an ce wannan abu ba zai zama wurin sata ba wurin tsoron Allah ba, to da haka aka ce duk abin da kake na sabon Allah an hana, fadara fasa wala hududa wala jidala fil hajji, kuma an hana moto, moto shi ke kawo ɓacin rai, ɓacin rai yake kawo yin wa ɗan uwa magana mai zafi, yin magana mai zafi zai kawo zagi, zagi na kawo duka, duka na kawo yaƙi tsakanin mutane, idan farin mutum ya ga ana dukan baƙin mutum, to lallai duk inda baƙaƙe suke za su taru, ga waɗansu jajayen nan za su kafa mai ɗan uwa, in aka ga baƙin mutum ya zama dukan fari, to duk inda baƙaƙe suke za su gayyato ɗan uwansu, ga waɗansu baƙaƙe nan suna kafa mai ɗan uwa, da sai wurin zama wurin yaƙi ba wurin ibada ba, saboda haka Allah ya tofe waɗannan abubuwa nesa. Falara fasa babu magana ko maganar jima'i balle jima'i da matarka, falara fasa wala hutuba, ko wace hanya ko tsintuwa an hana balle hanyar hanya mai buri, wala jidala, ko mutu an hana balle fada, amma in abu na jayayyan tudda ilimi ne ba hana ba, in jayayya na tudda ilimi ne ba hana ba, don saboda a ƙarawa juna sani sannan ba hana ba, jayayya irin ta harkar duniya ita aka hana, wala rafaka wala fuzuk wala jidala fil hajji wa ma tas'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wannan wuri wuri ne na koyon ayyukan bayin Allah, a yawaita sallah, a yawaita zikiri, a yawaita na karatun qur'ani, a yawaita sadaka, a yawaita taimako, wurin da duk ka riga ka sallami komai naka ne, ka ce yanzu ka zama na Allah, za ka koyi aikin Allah, ya kamata kafin ka koma gida ta koyi abubuwa masu yawa na ayyukan alheri, saboda haka Allah ya ce matan alumin khairin ya rahmulla, duk abin da kuka aikata a wurin wannan tafiya na alheri, to Allah yana sai in ka ba da sadakan riyal ɗaya, za a ninka maka kan wanda ya ba da sadakan riyal dubu ɗari, wato riyal ɗaya ko yanzu ana sai da shi wajen kusan naira kusan naira bakwai ake sai da shi ba su mai biyu a wani wuri, to kaga in ka ba da sadakan riyal ɗaya sai a rubuta maka ka ba da sadakan riyal dubu ɗari a Makka, a cikin harkokin Makka, in a Madina ne riyal dubu, amma fa dubun nan wato yadda darajar ta take ba kamar darajar waɗansu riyaloli ba ne, inda annabi yake nefa yanzu a samu wani babban mutum ko wajen mulki ko babban mutum wajen izini ya ce ya baka riga goma da ya baka rigar wuyansa, kai fa kana da riguna
1: da ya baka riga goma hannun dinari da yake rigar wuyansa ya baka wani ne ka haje. To inda Annabi yake nan ko dubu ɗari ne muna son wannan wurin a kan inda za a zo a karɓi lada. Annabi yana Madina, Makka da lada za a zo a karɓi wurin Allah, amma Annabi yana Madina. To na Madina ne yana jinsa ainihin addu'a. Amma duk alamin khairi duk abin da ka aikata na alheri ya fi musulmi. يَعْلَمُ اللَّهُ كَيْفَ تُقَرِّنَ آيَةَ الْأَمْرِ يَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاسْأَلُوا الْخَيْرَ قُلْ يَا وَيْلَ تَرْكُوا وَسُجَدَ آيَةَ آيَةَ الْأَمْرِ هَلْ يَنْتَهِي فِي آيَةِ أَجَمَا لَمَّا شِكِنْ فِي رُكْنِ الْحَجِّ بِأَرْضٍ مُغَنَّمِي أَكَوَّنَ أَكَفِتُ تَفِي بِئَ مَا إِذَا حَكَّ يَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاسْأَلُوا الْخَيْرَ لَكُمْ دُونَهُمْ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاسْتَبِقُوا مَا جَعَلَ لَكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ فقد قالوا من خير يعلمه الله وتزودوا إن ذات يتفية توقعوا تبهنون كده مطلع يتفيبا مجدري لجي إشاء وحالا لذلك الشوالي دعنا زمها قابل يتدع بنزوبا كده من كائن داما أولين دبي سماتا إن داما با فدارك أي تبهنون تأمفاني كمسا هاي تأمفاني ولي أما بغل أما بغل مالكية أنت إذا مفيار وتصناعة wanda zai yi ko aiki ko wata sa'a da yasan zai yi har yanzu ya dawo ba galabaita ba damuwa sai ya tafi yanzu ya bada farami. Kama da alumin kani ya rahmullah wata zawwadu ku riƙa ɗaukan guriri fa inna khairaz zadi taqwa. An saukar da wannan aya kamar yadda masu tafsiri suke rawaita a kan mutanen Yaman ne da suke fitowa su yi hajji ba sa ɗaukan guriri suna ce sun dogara da Allah idan sun zo suna zama nauyi a kan mutane ko ko suna bara wurin mutane. Aka saukar da wannan aya ta duk mai tafiya har dama an ce liman isra'il ne sabila ko wanda yake da iko ne a kira shi wanda mai da iko ba a kira shi ba. To lalle mutum in zai tafi da gaba ne wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa yin yanguzuri tsoron Allah yin yanguzuri kuma ka dauki wanda zai kiyaye ka yin bara da wanda zai kiyaye ka tafi mara attaqwa attaqi abinda ne kiyaye ka wanda daga tsanin ka da wahala. Attaqwa dai an sani sunan tsoron Allah ne to babban gudun da yake ya zama yana da gudun tsoron Allah sai ne zai taimake shi har zuwa har dawowa yanda zai iya ba da dukkan waɗannan umarnin Allah zai ne sai shi Allah har ya zo ya dawo. To wannan shi ne babban gudun bayan ka kuma ka ɗauki kuɗi wani ne ke nufin ka hana maka yin bara ya hana maka tsoruwa ka zama nauyi a kan mutane. Wattaquni Allah ta'ala yana ce wattaquni ya uli albabi. Attaqwa din nan ku tsoro na in ji Allah ya uli albabi ya ku masu hankali masu ƙwayar hankali da ku nake magana don ku kuke jin abin da nake faɗa. Duk mutumin da yake wannan matsayi fa ya kai wata daraja tsohuwar daraja a wurin Allah. Allah ya kira shi yanzu ya kaɗaita Allah ya lawa kuma da an yi la ilaha illahu arrahmanu rahim ya yi nasu gudu rabbakum duk ya yadda ya kimi salatu wa zakatu ya yadda ya anta bin khairu lakum ya yadda wa tumu hajju wal umrata ya yadda yanzu da kanin sa da Allah to ya hau tsohuwar daraja ne wato kamar an masa isra'ili da miraji a matsayin sa kamar yadda aka ce annabi ibrahim وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. فدم جميل ذلك وأن المتقين يعظم خير ذرية أتوحيده يعظم أبو سلطان الله أولي صلى إنها قانا وعد الله سنة قانا والمسلي ينادي ربه خوتنا قانا وعد فلكم جميلكم يكون جميل تفركم وعظم فتنكم كم يتفركم كيف يجب أن يتفركم جميل قانا وعد الله المسلمين ينادي ربه. sannan ka zo ka zama wakilin Allah wajen ba da zakka wajen ciyarwa. Sannan ka zo Allah ya kamantar da kai da mala'ikun sa da rana da manyan bayin sa da daddare. Ka zo ya nuna ka a gaban mala'ikun sa ranar Idi ya karamar sallah. Sannan ya kira ka ya nuna maka garin da aka yi annabin sa an gina masa gida kai wannan mutum ka zo mai hankali abokin magana. To ka ji tsoro na in ji Allah ya kai mai hankali wattaquni ku ji tsoro na ya ulil albabi ya masu ƙwayar hankali. Laisa alaikum nahrun an tanfa'u fadlan min rabbikum idha afadtum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'aril haram.
2: وانتيه فما هديكم ويمتلكم من قبله لما الضالين
1: إذا عليكم جناه لن تبطلوا فضا من ربكم إذا خذتم من عرفات فاذكروا الله عند المسأل الحرام واذكروا كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
3: وإذا عليكم جناه لن تبطلوا فضا من ربكم يدنسوا suna zargin waɗansu mutane saboda suka yi ciniki a wurin aikin hajji da suna yin haka zarafta ina bambancin hajjin ku da hajjin mutanen da suke cin kasuwar Ukaza na zamanin da na shekara-shekara ake yin ta ai in mutum zai ibada ne ya zo ibada in kuma cinikin zai yi ya yi ciniki
2: sai Allah ya ce a ni ban ce muku na hana ciniki wurin hajji ba ban ce muku na hana ciniki wurin hajji ba ليس عليكم جناح من تبتغوا فضلا من ربكم باب ليس مثل يسوي كايا يجي ورن هدي يسير يسوي كايا دقى ورن هدي يداوي يسر نيبا هنا بإن دي الله أبن دي الله بيس هنا بكوا دون ليس يباكو فيافة دي أبن دي باسو لكي من الله رجاته يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يتق الله يا كو مسلمي إيمني كرق يدى كفتب مغنب دي الله بيس هقابكو كي إن دي الله ko magana da annabi bai faɗa ku ce in ji annabi ku ce gaba da sun kun yi shari'a kenan ya zale ku jira nan tantan sabon nan rabbikum babu ne fi gare ku ku saye da sayarwa a cikin aikin hajji ku mun faranar ubangijin ku fa wa hatta min arafat idan kuka daura haramin nan kuka je kuka yi hajjin nan ko ifradi wanda muka magana jiya wanda baya haɗe da umra sai an gama ayyamut tashriqi akwai mu dauki umra ranar sha hudu da watan Zulhajji ko kuma a'a an yi umran ne da farko ita kadai aka yi hajjin daga ƙarshe tamattu'i kenan za a biya ko ko kirani an hada hajjin da umrar da an musu aiki ɗaya to idan dai kuka fita ranar takwas ga wata kuka je kuka ini yawmut tarwiya kuka ini a Mina kuka yi sallan azhar a wurin kun kafare la'asar a wurin kun kafare magariba isha'i amma kowace ita kadai za ta yi ta ba jam'i ku kafar sannan in gari ya waye kun yi sallar safe ku tafar mu arafa ku je ku ini a arafa in zawali ya yi sannan ku yi niyya ku yi sallar azhar da la'asar a haɗe sannan ku yi niyya tsayon arafa a wannan lokaci jiya lokacin da kuka daura harami kun daura haramin nan da niyyar hajji ne to yanzu kuma za ku daura niyyar tsayuwar arafa tsayuwar arafa din nan ko mace tana haila ba zai hana mata ba ko da jinin aihuwa ba zai hana mata ba sannan mutum kuma ko yana bacci ne har aka yi arafa aka gama ko ya tsuma ne aka shigo da shi filin har rana ta faɗi har dare ya samu wannan haji tunda ya riga ya daura harami sannan idan wannan lokaci ya yi rana ta faɗi an tabbata ta faɗi to sai a tafi mu hanyar juyowa ba za a yi sallar magariba a filin arfa ba annabi bai yi a wurin ba bai salla a wurin ba shi ko abinda annabi ya yi ya ce mana khudu anni manasikakum khudu anni manasikakum ayyukanku na haji ku dauka daga gare ni duk abin da kuka na yi shi za ku rinka yi to ne sallallahu alaihi wasallam ne salla a filin arfa ba na magariba bai sallan a hanya ba kamin muzdalifa domin ya ga su suna salla ma tsakanin arfa da muzdalifa sai ce musu as-salatu amamakum as-salatu amamakum sallah tana kan gaban ku sallah tana kan gaban ku sai an je muzdalifa za a hada zahar da al-asr ayi fitari sannan in an dawo إذا أخذتم من أرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام في أداو مشعر الحرام بدأ أتعب المهكر أي صلى با في أنداو نبي الحرام ثم قال الله صلى الله عليه وسلم يا تابن جساني بدل أيا إن سلم مغربا بإشاء ون ورن با ورن يأهر أكهلك أصحاب الفيل بانا فيه يتعب عند الله يوم كابر أذابا ثم رأى تفوق يتوري يوت ورن يئفو مغربا من سلم مغربا من سلم إشائي يكون تهجري يواي يتاسي يسلى السابي يتأيى لجماعة في تأبدؤا في تأبدؤا أمشأر الحرام وكما سلات المغربا دينا azai ta addu'a ai ta addu'a har wuri ya wattake sannan ya tafi mamina sallallahu alaihi wasallam ko da ban yi tafi za fatu in kuka tunkudo wato kuka taso min arafatin daga arfa fankurullah inda masallin haram ku tsaya a masallin haram a muzdalifa masallacin nan inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya inda masallin haram fankurullah inda masallin haram wal kuruhu kama hadaykum ku gode masa kamar yadda ya shiryar da ku ya maida ku musulmi can ma da aka ce in mun gama azumi mu fita bayan gari in mun cika littafin azumi mu fita bayan gari mu kabbaro mu gode wa Allah saboda ya shiryar da mu da yake wa takabbirullahi ala ma hadaykum wa la'allakum tashkurun ولتكمل الإدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون إن أنجم أزمي أتتوجع كبروري أبودي وألا تبودا ياشر يدني دولنا على القرآن وانجوزوا هدى للمتقين هدى للناس الإمام شريف فاذكروا الله فاذكروه فإذا أخذت من أغرفات فاذكروا الله عند المسأل الحرام واذكروه كما هديكم كبودي مسع كمر يد يشر يدكم كبودي وألا يشر يدكم يبقى قولنا درجوجي duk abubuwan da yake ba bayansa na daraja ya ba ku tauhidi, ya ba ku sallah, ya ba ku zakka, ya ba ku azumi, yau ya ba ku haji, ya cika muku ni'imominsa, kamar yana gaya maka ni al-yawma akmaltu lakum dinakum, kamar Allah yana gaya maka ni yau fa na cika maka addininka, rukunin musulunci duk ka cika su yau, ka gode wa Allah wanda ya shiryar da kai, kuma ya baka daman zuwa har wannan ƙasa mai tsarki, ya baka daman aikata wannan aiki, ka gode masa. Ya yi maka alheri mai yawa, wankuru kama hadaykum, wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin. Ku sani, kamin wannan lokaci fa, ku batattu kuke, ba ku san tauhidin Allah ba, ba ku san sallah ba, ba ku san zakka ba, ba ku san azumi ba, balle ku san yadda ake yin haji. Wato, wa ma kana zuratun inda baitillah muka'an wa tasbiya, in an zo za a ibada a wajen haramin banda faduwa. Da tsare mutane babu wani abin kirki da ake yi a wancan zamani lokacin da manzo Allah bai zo ba idan an zo za a yi dawafin ma wato kowa sai ya tube ya ajiye rigunansa mata sun ajiye zannuwansu a tsirara za a yi dawafin saboda ba za su yi dawafi cikin zannuwa da riguna wanda suka faɗi Allah da su ba saboda haka a tsirara suke yin dawafi lokacin da manzo Allah bai zo ba saboda haka Allah yake gaya musu ku tuna fa da batattu kuke ku ne masu kashe ƴaƴanku ku ne masu tsari kuna ci allolinku 300 da kaza to yanzu gashi kun kadai ta Allah kun san shi an koya muku sallah kuna ganawa da Allah sannan kuna kun yi azumi kun yi zakka gashi har an koya muku yadda za ku yi kai ku gode wa Allah kama hadaykum wa in kuntum min qablihi la mudallin summa afidu
4: hifadhannahu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim
2: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس استغفر الله إن الله غفور رحيم ثم أفيضوا سننكو ياكو قريشا وزن مغنى دكوكو من يمتان مكة ما سجن كي انسوزو باسا شقا عرفة سيسو سأيا وجم مزدلفة ننسكي سأيا وباسا شقا عرفة سيسو أي bazasu zauna wuri irin talakawa ba su ahamasu ne su manyan mutane ne su ne masu kaza su ne masu kiwon harami su ne masu saukar da baki su manya ne bazasu hada kansu da talakawa ko kuwa da mutane sassanin kasashe har afaki ba wanda suke daga waɗansu kasashe suka zo ba Allah ce kowa da kowa yau afidu min haythu afadan nasu kuma ku kai inda mutane suke kaiwa kar ku tsaya wani wuri ba ku kai inda mutane suke kaiwa kuma fi dumin ne za ka ga nasu wastaghfirullah ku yawanta istighfari a wannan wuri wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah inna Allah kusan Allah ghafurur rahim mai yawan gafara ne ko mai yawan tausayi ne mai istighfari Allah ya mana gafara ji tausayi mu saboda haka ake son mutum in ya je wurin yawan kabbara yawan zikiri yawan salatin annabi yawan istighfari yawan karatun qur'ani kar ka saki kai ta yi dai fankurullah ka zikirkum aba'akum wa shaddu zikra kamar yanda zai fara nan gaba ku ta zikiri wa Allah ku ta istighfari Allah yana bin bayinsa kullum mu istighfari, kullum mu tuba, kullum mu tuba. Tuban nan annabi wanda bai taba yin zunubi ba ma Allah ya hore shi ya ce wastaghfiruhu innahu kana tawwaban. Komi kankantan karatun ka ai musulmi kaje dai izaja'a, to kaje annabi ma Allah ya ce mu tuba mu istighfari wanda ba yi da zunubin ma. Da an kaddara annabi yana da shi ma Allah ya masa gafara. Da an kaddara annabi yana da shi ma Allah ya masa gafara. Shi ma an masa gafara, to balle ba shi da shi. Amma duk da haka har ya kai shekara 63 Allah yana gaya masa wastaghfiru wastaghfiru wastaghfiru. To balle mu kenan. Ai ta istighfari. Manzo Allah yana kiran mu yace ya ayyuhan nasu istaghfirullaha thumma tubu ilayhi wa illa astaghfirullaha fil yawmi 100 marra. A cikin wata riwaya 70 marra. A riwayan Muslim na agarul mudani yana ce 100 marra. Ni din nan ma da bana zunubi ina yin istighfari 100. To balle mu kenan masu yin zunubi. Ya ku jama'a mu rike istighfari da kyau. At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanbara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya tuba ga barin zunubi kawai bai taba yin zunubi ba. Ka yawmin waladatu ummu, kamar ran da uwarsa ta haife shi Allah zai mai da shi. Saboda haka mu rike istighfari, mu rike tuba. Allah yana ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yana son masu tuba. Saboda haka duk abin da ka san zaka yi wani ma babban mutum ya soka, kai mata mana balle Allah. To mu ta yi istighfari. Inna Allaha ghafurur rahim. Idza qadaytu فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا

0: da kudin halal mai gida da kudin haramun to Allah zai bashi ladan waɗanda suka yi sallah a ciki Allah zai diba masa lada koda bai bashi ladan ainihin zatin ginin ba don kudin haramun din da ya gina da shi Allah zai bashi ladan wanda ya sallah a ciki duka a yi ba masa lada a ciki
1: sai Muhammad ya haya
0: kowa ya tuba Allah zai masa gafara duk abin da mutum yi kowane abu ne man yamar su an yi sunna safila illa ghafurur rahima
1: sai Muhammad ya haya fi wabas 252 bida Niger State zuwa ga shehu bayan gai zuwa da fatan alheri bayan haka ina so malamin ya taimake ni da wannan tambaya shin lokacin da annabi Muhammadu bai zuwa sallallahu alaihi wasallam annabi Musa annabi Nuhu da sauran annabawa suna yin kira ne da addinin musulunci ayi sallah ko kuwa menene suke yi
0: ai dukkan addini wanda aka bauta wa Allah da shi sunansa Islam ملت أبيكم إبراهيم هو سميكم المسلمين من قبل توفني مسلم وألحقني بالصالحين هو شيء ينام نكر شيء ديك الدين المسلم عند موسى يزود شيء أنسى مسلم يهودا الدين المسلم عند إيسى يزود شيء أنسى مسلم كريستا في ينام يسار لسنة مسلم
1: الحمد لله
0: الحمد لله الله يجكم الله من غافرة الله يجكم مسلمي دكا ماذا دم ترى يد متتو الله يجكم إيه يمود ما لم الله ساكا شيئا مود عليه Allah ka gaddo mu da addu'o'in da muke musu addu'a Allah ba mu lafiya da zaman lafiya ya kiyaye mana imanin mu ya kiyaye mana addinin mu ya hada karfin mu ya hada karfin mu ya kiyaye mana kasar mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare kafirci Allah ya kare kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya kare musulunci Allah ya taimaki masu taimakon musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والفاتح لما سبق ناصر لك إليك والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومن الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يكرمنا
2: الحمد لله تفسير كراتين القرآن من جرمى كوكا سورة daga bakin Sheikh Dahiru Usman Bauchi wanda hukumar gudanarwa ta Arewa Radio ta dauki nauyin kawo muku ni Amin Idris nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Arewa Radio
3: yinka shiri ne da hukumar gudanarwa ta Arewa Radio ta Wari domin bawo mai sauraro cikakkiyar dama wajen fada ra'ayinsa tun daga kan matakin unguwanninku jiha da ma ƙasa baki daya sunana Fatima Musa Ramadan ina tare da abokin aiki
4: Ibrahim Yunusa Jilawa to Hajiya Fatima abinda shirin fada ra'ayinka na wannan mako zai yi duba shine yadda Arewa Radio ta cika shekaru 10 chief da fara gabatar da shirye-shiryenta
3: wannan haka yake Jilawa kwanci ta ai ba wahala
4: shi ake kira da yau da gobe gonar Allah babu mai iya noma ta sai lillahi
3: hakan ne yasa shirin fadi ra'ayinka ya bazama cikin al'umma dan jin yadda Arewa Radio ta yi tasiri a tsakanin su a tsahon wa'annan shekaru har guda 10
4: da kuma jin irin fatan da suke yi mata a gaba
3: fadi ra'ayinki ku fadi ra'ayinku
5: sunana Saurata Adamu Musa ina zauna a Tudun Yola
3: Arewa Radio ta cika shekaru 10 cif-cif da kafuwa kowane irin tasiri ta yi a zuciyarki
5: gaskiya ta yi tasiri sosai na ilmanci da abubuwa da dama
3: amma wani irin shirye-shirye kika fi saurara
5: shirin mu tattauna ina mata fatan alkhairi Allah kuma ya kara daukaka
6: sunana Kabir Shehu Mai Mukami daga unguwar Madunguro a gaskiyar magana Arewa Radio shigowata cikin al'umma ta yi tasiri ba dan kadan ba mutane sun gogi an waye saboda akwai abubuwan da ba su fita fili ba wanda ya kamata kuma a ce ya fito fili al'umma sun san da shi ta bayyana wa al'umma abubuwan da suke boye wanda yake da dama an gogi especially in ka kalla musamman harka abin da ya shafi diplomasiya abin da baba ba shi yake yin magana akai al'umma da ai arfa abin yake amma yanzu al'umma za ka gani an waye an gogi Arewa Radio shigowata cikin al'umma ba karamin abin alfahari bane ba musamman a kasar Hausa
5: Asiya Lawan Alasan gaskiya ta yi tasiri sosai a zuciyata fannin yanda zaka tarbiyantar da yaranka zamantakewa karin ilimi da
7: Alhamdulillah wannan takari nefa gaskiya arewa radio duniya ce muna ilmantuwa muna fadakantuwa muna wa'azantuwa misali shirin mu tattauna na bash and bash gaskiya da shirin Fatima Ramadan shirin yaran nan ana yi ta kaman ta shiga cikin radio na tana kaunar radio arewa Allah ya daukaka radio arewa ni din ma shirye shiryen su gaskiya ba nairwa ina kaunar radio arewa
8: magana Umar Ahmad daga nan Mahangi